Bapu bakal tusing jeung walangin asung keur teu wareu nu geura heuh manireuh.